Det er lørdag, og det er helgepausen som er på plass. Det er navnet. Kaffepausen I forkledning. Eller vil du si dette kaffepausen I joggebuks og t-skjorte? Ikke at jeg sitter med det, men det liksom I overført betydning siden det lørdag. Vi kommet I gang med time nummer to av dagens show. Vi skal naturligvis gi deg enda en quiz. Det gleder jeg meg til. Vi skal komme tilbake til tema og ledetråder og hvordan det fungerer og sånn. Hvis du akkurat har skrudd på apparatet og aldri har hørt på dette programmet før. Skal vi se. Hva har vi her? Vi har noen meldinger. Og så fikk jeg et eller annet rart som dukket opp I bakgrunnen her, men det skal jeg se på etterpå. Anders skriver til meg. Hei, Endre. Hva gjør du? Ja, men jeg sitter jo på radioen, så jeg sendte jo tilbake det. Jeg sitter jo her, jeg. Ja, ja, men hva skal du gjøre I helgen? Og mitt svar tilbake må være, vet ikke. Den helt åpen. Jeg gleder meg over det, og jeg håper du også har en fin dag, Anders.

Det er lørdag, og det er helgepausen som er på plass. Det er navnet. Kaffepausen I forkledning. Eller vil du si dette kaffepausen I joggebuks og t-skjorte? Ikke at jeg sitter med det, men det liksom I overført betydning siden det lørdag. Vi kommet I gang med time nummer to av dagens show. Vi skal naturligvis gi deg enda en quiz. Det gleder jeg meg til. Vi skal komme tilbake til

Jeg kommet til ledetråd nummer 2 i dagens quiz. Tema årstall. Og jeg har et spesifikt årstall i tanke og har funnet frem noen faktaopplysninger omkring det. Første ledetråd kom i sted, og jeg sa at det var ganske mange endringer ved starten av dette året. Og det

dag, og det helgepausen som på plass. Det navnet. Kaffepausen I forkledning. Eller vil du si dette kaffepausen I joggebuks og t-skjorte? Ikke at jeg sitter med det, men det liksom I overført betydning siden det lørdag. Vi kommet I gang med time nummer to av dagens show. Vi skal naturligvis gi deg enda en quiz. Det gleder jeg meg til. Vi skal komme tilbake til tema og ledetråder og hvordan det fungerer og sånn. Hvis du akkurat har skrudd på apparatet og aldri har hørt på dette programmet før. Skal vi se. Vi har... hva har vi her? Vi har noen meldinger. Og så fikk jeg et eller annet rart som dukket opp I bakgrunnen her, men det skal jeg se på etterpå. Anders skriver til meg. Hei, Endre. Hva gjør du? Ja, men jeg sitter jo på radioen, så jeg sendte jo tilbake det. Jeg sitter jo her, jeg. Ja, ja, men hva skal du gjøre I helgen? Og mitt svar tilbake må være, vet ikke. Den helt åpen. Jeg gleder meg over det, og jeg håper du også har en fin dag, Anders.

0: Det godt du har funnet frem. Dette kaffepausen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Sørlandsradioen!

Det er lørdag, og det er helgepausen som på plass. Det er navnet. Kaffepausen I forkledning. Eller vil du si dette kaffepausen I joggebuks og t-skjorte? Ikke at jeg sitter med det, men det liksom I overført betydning siden det lørdag. Vi kommet I gang med time nummer to av dagens show. Vi skal naturligvis gi deg enda en quiz. Det gleder jeg meg til. Vi skal komme tilbake til tema og ledetråder og hvordan det fungerer og sånn. Hvis du akkurat har skrudd på apparatet og aldri har hørt på dette programmet før. Skal vi se. Vi har... hva har vi her? Vi har noen meldinger. Og så fikk jeg et eller annet rart som dukket opp I bakgrunnen her, men det skal jeg se på etterpå. Anders skriver til meg. Hei, Endre. Hva gjør du? Ja, men jeg sitter jo på radioen, så jeg sendte jo tilbake det. Jeg sitter jo her, jeg. Ja, ja, men hva skal du gjøre I helgen? Og mitt svar tilbake må være, vet ikke. Den helt åpen. Jeg gleder meg over det, og jeg håper du også har en fin dag, Anders.

0: Håper dagen i vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette kaffepausen på Sørlandsradion.
1: Dette Sørlandsradion!

Det er lørdag, og det er helgepausen som på plass. Det navnet. Kaffepausen I forkledning. Eller vil du si dette kaffepausen I joggebuks og t-skjorte? Ikke at jeg sitter med det, men det liksom I overført betydning siden det lørdag. Vi kommet I gang med time nummer to av dagens show. Vi skal naturligvis gi deg enda en quiz. Det gleder jeg meg til. Vi skal komme tilbake til tema og ledetråder og hvordan det fungerer og sånn. Hvis du akkurat har skrudd på apparatet og aldri har hørt på dette programmet før. Skal vi se. Vi har... hva har vi her? Vi har noen meldinger. Og så fikk jeg et eller annet rart som dukket opp I bakgrunnen her, men det skal jeg se på etterpå. Anders skriver til meg. Hei, Endre. Hva gjør du? Ja, men jeg sitter jo på radioen, så jeg sendte jo tilbake det. Jeg sitter jo her, jeg. Ja, ja, men hva skal du gjøre I helgen? Og mitt svar tilbake må være, vet ikke. Den helt åpen. Jeg gleder meg over det, og jeg håper du også har en fin dag, Anders. Looking right, looking like

Jeg vil si det finnes mange ganske sånne skremmende artikler å finne på nett. Og en som I alle fall ville skremt vann av meg om jeg bodde I Storbritannia. Eller skulle dit på ferie. Og det skal jeg. Det slik at man har laget en analyse over hvor atombomber vil falle hvis vi kommer så langt. Og det fire områder som altså vil bli totalt ødelagt uten tvil. London en av dem, for å si det sånn. Samtidig så har de laget en liste over de tryggeste stedene man kan oppholde seg. Så neste gang du en tur på ferie I Storbritannia, ta en tur til

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten. Wow!

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Det er lørdag, og det er helgepausen som på plass. Det er navnet. Kaffepausen I forkledning. Eller vil du si dette kaffepausen I joggebuks og t-skjorte? Ikke at jeg sitter med det, men det liksom I overført betydning siden det lørdag. Vi kommet I gang med time nummer to av dagens show. Vi skal naturligvis gi deg enda en quiz. Det gleder jeg meg til. Vi skal komme tilbake til tema og ledetråder og hvordan det fungerer og sånn. Hvis du akkurat har skrudd på apparatet og aldri har hørt på dette programmet før. Skal vi se. Vi har... hva har vi her? Vi har noen meldinger. Og så fikk jeg et eller annet rart som dukket opp I bakgrunnen her, men det skal jeg se på etterpå. Anders skriver til meg. Hei, Endre. Hva gjør du? Ja, men jeg sitter jo på radioen, så jeg sendte jo tilbake det. Jeg sitter jo her, jeg. Ja, ja, men hva skal du gjøre I helgen? Og mitt svar tilbake må være, vet ikke. Den helt åpen. Jeg gleder meg over det, og jeg håper du også har